0: ילד.
1: לא ראה גם אחת.
0: גאופלה.
1: איזה חלה סחו. קוקולו קולו. קיקה קולו קקואלה. Uye dimme mapa ki mahal ki ta koloka mane ka mo abutie lo ahlatswang ka hoti ke nke stululu ka bo ke nke bo gaso
0: ke le
1: khwashwasho
0: o nkutwile wana nkutwile a tshele ditsela la motho ke khong o tla mutlwa fela
1: o tla mutlwa ga ke ka koloka kwa na ka ka nkwali fa famo. Eh. Ah. Ke ndate tikitiki yo ye mochofa ke ndate khusha ga lokho. Ke sema socks. Ndwe mwana sa fepe inga thata. Lo yile witla yike mele memo ya ri khuwa je.
0: Hantle ha holo.
1: E ban shebe ke ya majene ke mitina hona ya le ke. Eh. Wa bona he. Ke ke ke tsela ice cream ya ga mnat
0: o ho tsa ntate.

0: מנהלת.
1: תודה רבה גם אחת.
0: קאופלה.
1: כתשמע נעשה חום. אל תמן. דימל לשאי שלו כמו רומוע, כפעם יספה לחלות, אם הוא קוקו בעצם, כשהוא הולך ללבוד עם אולי יהובה. קליביסו לנדתה ללמרה ללמרה, או חלה ללם, יהובה ונה מנהלי והולוקה, שנתה סחוצו. אורי ותנדתה, חאו רפלה עושה ולסתי יהובה, נדתה ויקוקו בסתה סבונה מלו במהותו, האורי פעם יספו הולו בה, ונה אולמותימו, תוריד את הכמנצה מהולון תתה ללה ללתה ללבוד עם אולי, והלה ללה, והלה ללה יהובה מחותה. Ruri mauti mo le fasi di kete le kokola hao hosana mauti mauti mo di mo boka tanka di bisola hao tsa tema ka ohe tsho fara sa be a felwa ne ka ho lenya mo sebetsi tsa tema ka ohe ho di magaso ena le nane o lona le na Jehova o tla fetela ho amang ohe ke qala ka ho le bua wena o le modimo ka poliki o le tsireletso le le kokola la gato la matla ma hao hao wena ya fani ka matla le poliki o le tsireletso go ba ntse mo sebetsi o moholo o wena o le modimo ko pantse ma sotho ka yona go ka hano ena tsho fara i kokobetsa o ntate ga ikokobetsa Jehova re re wena o ya halalela ha o ya ka ngwena modimo o le fasela ha o ntate a matla o hleka ikokobetso batho ba teng ba kopa mo ha o wena o le modimo re ka matla mo ya o halalela Jehova ke kopa o ke dumelle kwa ya motseng o a hilweng ka gauta Jehova motseng wa dinyakallo motse o botse ya ona e ngodilweng ka maletere a gauta motse o ngodilweng lebiso lena Jerusalema ntate ke motse wa tshabo le nyakallo bo khanya e bone setsang Jerusalema ka bikokobetso re kopa e bone se dipelo tsa rona re le setshaba sa ho Jehova e bone se dipelo tsa bana ba basotho e bone se tele sotho khanya yo ntate ya matla o hle e fahle sotho tse mpetse sa ga tikwena le modimo di ke di tlangwe di dielwe le wa tleng di ke di tlangwe tsa ho fa matla o hle tso se tale ke mona ka bakala khanya ya motse o bone setswang Jerusalema ka ikokobetsa ntate re phamisa wena ga nanela botimo ba ho Jehova ke no mokuwa le nane ole na Jehova ga mo kopela poloke o le tsireletso ha le maila boro konta se go kopa poste e se tsaba santa te mo mosetsa go tlamagangwa ka sinye pa sa bongwe poela no le tsagalone bo ikokobetse le khompano le lege kola le gatola mo gawa hao ke tsetsa dipelo ro siela se ba ka o etse ka gona le ka togetsa rona ga ka o rata wa hao Jehova busa mo eng wa rona busa dipeng tsa gona ge laolelo tsa maiso ko wena o le modimo mo gawa hao ntate le gato ruri mata kopano le matsiriso a moya o halalelang ibe le setšhaba sa gago sotlhe go tlontsenne tsa lefatshe ge sa si bana ba borona ba kulang go kopa ba rekologele o go monggadi o ba fodise Jehova ka kopo ba ditsong kongwe ba lokolole batlong a lefifi o ntse pelo tsa lejo kenya pelo tsa moya o halalelang ba lapileng ba gogiso ba nyorilweng ba nesentate ba tlhobotseng ba peso ka legola le godimo roriso wena o le modimo ka lebitso la ntate le lamokalela moya o halalelang ga o le boa ka nako le motsotso one Jehova amen
0: amen
1: lebitso laka ke ausi maipato ke ngwananyana diwaeleseng
0: Aus tycoon ke a lebo.
1: Ke go tla tlo sa mo hao ke phamisa folagalo o dimo. Aus tycoon ke khalala tiela la ke se ponelo sa malta tjane. Sa lela ka ke la ponto.
0: Amen.
1: Ha le ga tari ka ba lenne le tshozwalo le tla thola pela di falla.
0: Amen.